0: befo ya kin kan sem na firi ahefo nwoma etosumie nu eti ensia ne nyinyi mu ba kon e de eko no. Second Kings chapter 6 verse 1 down ahefo nwoma etosumie nu ahefo nwoma etosumie nu eti ensia ne nyinyi mu ba kon. Yamema adia baku wa ewo ahinie nimu
1: Asempa FM
0: adia wo nyame ehwehwe edema wo nyame babia hende se

Esra wo se frɛ wo nua bi na wo nua bi nso ɛmfrɛ ne nua bi. Frɛ wadamfo bi na wadamfo bi nso ɛmfrɛ na damfo bi. Ɛgye mfrɛ yire na ɛyire nso mfrɛ mma. Na efie wura nso mfrɛ ne fie wofo na efie wofo mo nso mo mfrɛ mo fie wura. Sɛ ɛbere no aso ɛbere no aso. Ɔtrini ni mpa igba emu ɔtɛn. Ɛyɛ nneɛma bebree dwuma deɛ ɛbere no aso. Wɔ Asɛmpa FM 94.7. Brɛdeɛ Awurade Nyankopɔn asɛm ɛhyɛ yɛn ho nkuran